0: Bufo doten tiao.
1: Doten tia me. Me ya fu.
0: Me konti. Wa ja bufo die.
1: Me ja bufo. Me ni nyina me ntimi.
0: Oni nkon aduane.
1: Dabi.
0: Die me kobom.
1: Dabi.
0: Me ba cho wi se o yire wa ha.
1: Oni.
0: O wa here.
1: Busa wa
0: cho asma wu re kan no.
2: Papa, sama wa kan ne die. E tro ni. Wa bre papa. Na ye me wanwa na me husu adwiri me. Se na anu wo fri hanum bedru ye na ye aduane mienu.
0: Hey, ponsem ka sema Yesu.
2: Papa ro wa bre na na wo bre nso. Enso ya wada no. Yesa ya aduane wo di. Etu wo okase fiada no. Papa se wo mra. Ti fiada wo dwere ya na msimi dwere ya. Na me di na chi na me ne bai. Ti me bai na ebe ku papa. Osa ya ne ho adwuma.
0: Akuma efe.
2: Wo ya ne ho adwuma ye kofie no. And ye